0: Лесида, мен сіздейсің мәнна.
1: Сіркейі қойыцем сәне, ай дурак.
0: Өз халал әріғі ниге қоймайсан сіркейі?
1: Сазанан дейлі, пазанан дейлі.
2: Милләт маңырат ет.
0: Бігейрәт шаарә милләте шейкен мүбая?